0: station on the planet.
1: Rag FM, top music, top of the dial. Rag FM. Dum da da dum da da.